0: Aukisika yaraka hanaiki isia nambara ni finuna. Zai mbunatsiki ya mfingu na kristian na reyeta manera ni zotuli zau. Araka nfanike punona apostolikia.
1: Mino na jematara isupano lanta sintanyo. Armino Jesus Christi zana letuka na tumsiki. Zai turturuna tamfana imasin. Na terak marie virzini. Nizala na maka poti plato. Numbuna tam nasfizalina. Matka na levena. Nidina tane fena tzit. Nisangara tam matam nyatfatel. Nyakata wane danch. Nipeta kakavara na jematara istu. Avyany evini tsara velesin mati. Minu fane masinao. Nifenguna na masina manera nizotulzao. Nifenguna nulla masina. Nifamela kelk. Nifitagana tena mati. Avyana na matakzai. Amen.